0: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
1: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
2: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
3: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
4: VS Styling.
3: Nočni termin Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
5: VS gost bo Jože Wolfand, častni meščan Celja, idejni oče tedna domačega filma, Veronikine nagrade, zlatnika poezije, male Veronike, dolgoletni novinar, urednik, založnik, sociolog, kulturnik, podjetnik, ustanovitelj podjetja Fit Media in snovalec prvega poletja v Celju, ki letos obeležuje 30 let. Jože Wolfand bo VS gost.
4: VS Styling.
3: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
4: VS Styling.
6: Živjo, nikaj iz Grlice tukaj.
7: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
8: Danes bi tako račal na golf.
9: Igraš golf?
8: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
9: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
13: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
14: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
15: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
16: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dobro jutro voščim Ula Šekula. Košarkarji Slovenije so postali evropski prvaki do 20 let. Na Eurobasketu v Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo s 84 proti 65. MVP prvenstva je bil Slovenec Mark Padjen. V idealni peterki pa je bil tudi Urban Kroflič. Za generacijo slovenskih košarkarjev rojenih leta 2006 in manj je to tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih 3 letih. Na evropskem prvenstvu leta 2024 in 2025 so bili bronasti. Svetovni prvaki pa so postali nogometaši Španije. V New Yorku so z 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se tako razveselili drugega naslova v zgodovini. Prvič so bili najboljši pred 16 leti, medtem ko je Argentina ostala pri 3 naslovih. Dvoboj je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
20: Italko Keramika na novi lokaciji Aria Vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Po večini sončno bo danes, predvsem popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, čez dan pa bomo namerili od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj.
21: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, drugih večjih posebnosti pa zaenkrat na naših cestah ne beležimo. Srečno!
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su. En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro na Radiu Fantasy.

Tako kot Brian Adams, tudi Šuši prihaja nazaj k vam. Po napornem vikendu smo zopet skupaj 6 minut je čez 6 uro in danes se piše 20. julij, ponedeljek pa je seveda na koledarju. Veste kaj? Danes se svet vrti res veliko hitrostjo, od športnih zgodb pa do poletnih festivalov in seveda tudi do pustniških kolon. No, mi bomo naslednjih nekaj ur poskrbeli, da boste na tekočem, predvsem pa, da boste v dobri družbi, v družbi samih dobrih vibracij. Dobro jutro!

0: Tarzan boja pa se selimo hitro na naše ceste. 13 minut je čez 6 uro, previdno pa na Štajerski avtocesti. Če peljete proti Ljubljani, najprej imate okvaro vozila pri priključku Arja vas Žalec, torej oziroma med priključkom Arja vas Žalec in Šempeter je vozilo v okvari in je posledično tudi promet tam overan. Prometna nesreča pa se je zgodila med Šentrupertom in Vranskim ravno tako v smeri Ljubljane. Tudi tam je seveda posledično promet overan. Vkolikor se peljete potem tudi dalje, so zastoji od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa seveda tudi, če peljete iz Maribora proti Celju, tudi tam boste obstali v zastoju pred predorom Golo rebro. Srečno! 14 jih je že na uri in veste kaj, tudi toliko jih imamo na termometru. Ja, precej hladno jutro je danes nas počakalo, medtem ko tekom dneva nas bo sonček segrel nekje do 24 stopinj Celzija. Že popoldne so lahko tudi kakšne plohe napovedane, ampak dajmo se temu izogniti. Jutri nas čaka bolj oblačno vreme, sreda pa bo zopet jasna in krasna, pa tudi toplejša.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
2: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.

ta točno thank you very much. Ja, a veste, da so se Spajsice skoraj da ponovno združile. Ja, seveda manjkala je samo Victoria Beckham, kajti Mel C oziroma Sporty Spice iz Spice Girls, danes stara 52 let, se je poročila. Ja, pazi to, svojega izbranca, Avstralca Krisa Dingola je spoznala preko aplikacije za zmenke. Halo. Dve leti kasneje pa sta se seveda tudi skrivaj poročila in kot sem omenila, zbrale so se skoraj da vse Spajsice razen Viktorije. Ta pa je poskrbela seveda za ekstravagantno darilo, ampak ej, če je Mel C preko aplikacije za zmenke našla svojega bodočega moža oziroma zdaj že moža, ja, mogoče bojo pa tudi moje samske kolegice še imele upanje. Če ne, pa jaz bom vedno tukaj za vas in gremo naprej s samimi dobrimi vibracijami. 23 minut je čez 6. Dobro jutro!

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Tu je nova Škoda iz Zaloge, po ugodni ceni.
2: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51-247-555.
3: Škoda. Simply clever.
4: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
5: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
6: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
7: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
6: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
8: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
9: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
14: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Po večini sončno bo danes, predvsem popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, čez dan pa bomo namerili od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj.
17: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Veš, da imajo nove srajce.
19: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
18: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
17: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti med priključkoma Šentrupert in Vransko v smeri Ljubljane. In zastoji so proti Mariboru med priključkom Šentil, pa potem tudi proti Celju pred predorom Golorebro, pa tudi naprej od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Če na cestah opazite še kakšen radar, dejte ga zatožiti na nič 80 1878.
4: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
18: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
2: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

Pavli Anke tole in Come Back and Stay. Ja, 9 minut je čez pol sedmo uro in veste, kaj se včasih vprašam? Včasih se res vprašam, a smo moški in ženske res iz istega planeta? Zakaj? Barve vidimo drugač, besede slišimo drugač, kretnje si razlagamo drugač. In naprimer še to, jaz mojmu nikoli ne rečem dvakrat za isto stvar. Mogoče 36-krat, ampak 2-krat pa res nikoli. Ja, dobro jutro, Šuši sem z vami, v naša všesa pa prihaja Bruce Springsteen in njegov Human Touch.

0: Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti, če peljete v smeri proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Zastoje pa pričakujte v smeri proti Mariboru, če peljete proti Šentilju in pa tudi, če peljete iz Maribora proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na to pa še zastoj tudi od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. O policijskih in radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate. Srečno! 16 pa jih manjka do 7 ure. Pogled danes v nebo je precej sončen, je pa tudi zunaj precej hladno. Okoli 14 stopinj Celzija imamo trenutno na termometru, medtem ko tekom dneva jih bomo namerili nekje do 25. Bo pa danes predvsem sončno, lahko še vedno pade kakšna kapljica dežja, medtem ko že jutri nas čaka bolj oblačno vreme.
1: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
1: Copifoto.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Vafelce!

0: V mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
4: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
5: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
7: Vabljeni na lepljivo znanost. Brezplačen dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Ustvarite svoj slime, se prepustite poslikavi obraza, uživajte v znanstvenem šovu in drugih poučnih in zabavnih vsebinah. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 25. julija od 10. do 13. ure.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro voščim Ula Šekula. Slovenski košarkari do 20 let so v ljubljanskih Stožicah osvojili naslov evropskih prvakov. V finalu so s 84-65 premagali Srbijo. Do zlata so prišli kljub poškodbam in boleznim več pomembnih igralcev, prvenstvo pa končali brez poraza. Polne Stožice domačih navijačev so zgodovinski uspeh pospremile z bučnim slavjem. Hrvaški otok Lošin pa je včeraj zgodaj zjutraj prizadelo močno neurje s trombo. Največ škode je v kempih Lopari in Rapoča, kjer je veter podiral drevesa ter uničeval avtodome, šotore in vozila. Medtem se je nevihtni val nad Slovenijo že poslovil. Začetek tedna bo prijetno svež, proti koncu tedna pa nam bo spet bolj vroče.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si Vreme v fantazijevi deželi.
1: Po večini sončno bo danes, predvsem popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, čez dan pa bomo namerili od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Previdno v Šentjurju, v Novi vasi, tam se je zgodila prometna nesreča. Cesta je tam sicer odprta, ampak vseeno ostajajo zastoji. Prometna nesreča pa ovira promet tudi na štajerski avtocesti med priključkoma Šentrupert in Vransko, vkolikor peljete v smeri Ljubljane, torej pazljivo, da ne pride do naleta. Zastoje pa pričakujte, če peljete proti Mariboru pred priključkom Šentil, pa v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zamudili se boste nekje do 15 minut. Prav tako pa so zastoji tudi od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Srečno!
5: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro, vsako jutro na Radiu Fantasy.

In ženske smo dobile moške nazaj. Skoraj. Sam še tur po Franciji se konča, pa bojo res spet z nami. A ja, ne, pa bo pa ziher kaj drugega. Ampak ej, danes je ponedeljek, spet smo v službi, 9 minut je čez 7 uro. Ampak veste kaj, gremo danes bolj umirjeno. Def Leppardi prihajajo v naša ušesa in dva koraka zadaj. Kot moški ponavadi. Dobro jutro.

0: prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti med priključkoma Šentrupert in Vransko v smeri Ljubljane, pa tudi zastoji zaradi prometne nesreče so na cesti Šentjur-Nova Vas. Pričakujte zastoje v obe smeri. Zastoje pričakujte tudi na štajerski avtocesti, če peljete med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pa tudi od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Varno! 14 minut pa je čez 7 uro, danes še nekaj sonca, pa tudi nekaj oblakov na nebu, medtem ko temperature so precej nizke, kot smo jih vajeni. Med 14 in 16 jih imamo ta trenutek v fantasyvi deželi in tekom dneva jih namerimo nekje do 25. Popovdne proti večeru so možne tudi kakšne krajevne plohe in nevihte.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
2: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
1: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
3: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohiši Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Vam postelja škripa?
1: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasart.si.
5: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
6: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
7: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
8: Daj pa?
7: 12. septembra.
8: To si piši za uho.
9: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
7: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
8: Kdaj že?
7: 12. septembra.
10: Ej, si bila na razprodajah?
8: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
10: Kaj? Armani? Versace?
8: Ne, Fabena, v Hiši kuhin.
3: Razprodaja v Hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
8: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
3: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
0: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
12: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
13: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
14: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
13: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo.
14: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
13: Prijave in informacije na 03713-6716 ali info@mirosan.si.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Po večini sončno bo danes, predvsem popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, čez dan pa bomo namerili od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj.
1: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Previdno na štajerski avtocesti zaradi del je seveda povečan promet v smeri proti Celju. Če peljete iz Maribora, zamudili se boste dobrih 20 minut, v smeri proti Mariboru pa nekje 5 minut. Okvarjeno vozilo pa dodatno ovira promet pred predorom pod Mil, tako in sicer proti Mariboru, tam je zaprt počasni pas. Če na cestah opazite še kaj ali opazite kakšen radar, dejte ga zatožiti na nič 80. 1878.
19: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
16: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
20: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na Harvey Norman.

0: Povečajte glasnost. Zaprite oči in naj vam glasba prevzame dušo.
1: Radio Fantasy. Same do.

Dire Straits so bili tole in Calling Elvis. Ja, Elvisa lahko pokličemo nekam v onstranstvo, kajti Elvis nas je namreč zapustil leta 1977. In tukaj se poraja vprašanje, kam gremo po smrti? V pekel ali v nebesa? Ja, večina bi definitivno rada šla v nebesa, ne? Sam umrl ne bi pa nobeden.

0: prometu, pa gremo hitro pogledat, kakšno je stanje na naših cestah. Ja, okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom pod Mil v smeri Maribora, tam je namreč zaprt počasni pas. Zastoji so seveda tudi v obratni smeri od Maribora proti Celju, zamudili se boste dobrih 19 minut, pa tudi od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. To je zaenkrat iz cest vse, če imate še vi kakšno informacijo več, dejte jo zatožiti na nič 80 18 78. Nekaj sonca, nekaj oblakov in pa okoli 16 stopinj Celzija. Takšno je trenutno stanje v fantazijevi deželi. Pravijo, da lahko pade tudi kakšna kapljica dežja, medtem ko tekom dneva bomo namerili nekje do 25 stopinj Celzija. Se bi rekli, da je poletje, pa bolj kaže na april oziroma pomlad.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
2: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
3: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
4: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički Dude, kape in pleničke, for free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
11: VS Styling.
10: Nočni termin na Radio Fantasy.
11: Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
12: VS gost bo Jože Wolfant, častni meščan Celja, idejni oče tedna domačega filma, Veronikine nagrade, zlatnika poezije, male Veronike, dolgoletni novinar, urednik, založnik, sociolog, kulturnik, podjetnik, ustanovitelj podjetja Fit Media in snovalec prvega poletja v Celju, ki letos obeležuje 30 let. Jože Wolfant bo VS gost.
11: VS Styling.
10: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
11: VS Styling.
13: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
14: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobro jutro, voščim Ula Šekula. Španija je drugič v zgodovini osvojila naslov svetovne nogometne prvakinje. V Španiji na trgu Sibeles so navijači z zastavami, petjem in ognjemeti proslavljali drugi naslov svetovnih prvakov. No, povsem drugačno je bilo torej vzdušje v Buenos Airesu, kjer pa je prišlo tudi do izgredov in spopadov s policijo. Aretirali so najmanj 15 izgrednikov, v intervenciji pa je bilo poškodovanih tudi 7 policistov. Hrvaška policija med tem preiskuje nočni napad na 2 Slovenca v Medulinu, stara 23 in 26 let. Kot poroča Glas Istre, se je napad zgodil na plaži ob gostinskem lokalu, eden od napadenih pa je utrpel hujše telesne poškodbe. Policija navaja, da naj bi bil v napad upleten njun znanec zaradi domnevno nerazrešenih sporov. Preiskava še poteka.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: Italco Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italco Picasso Itak.
17: Vreme u fantazijevi deželi.
15: Danes bo bolj mešano na žaru, sprva nekaj ploh, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, temperature pa od 23 do 27, na Goriškem in Slovenski Istri pa okoli 30 stopinj.
18: Jutranji bonus v Mesninškov Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: 20 minut dolg zastoj je na štajerski avtocesti iz Maribora proti Celju, pa tudi nekje 11 minut boste zamujali, če greste proti Ljubljani, vse od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Še vedno je okvarjeno vozilo, in sicer pred predorom Podmil v smeri proti Mariboru, tudi tam pazljivo. In če imate še vi kakšno informacijo iz cest glede radarjev, kaj ti zaenkrat o njih ne poročate, ja, so pa ceste zunaj mokre in spolske, zato imejte zadostno varnostno razdaljo. Za vse dodatne informacije pa me lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 1878.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro na Radiu Fantasy.

0: Ja, koga pokličete, ko opazite duhove? Ghostbusterje. In koga pokličete, ko opazite policijsko ali radarsko kontrolo? Radio Fantasy.
1: Zdravo, Ana. Radar je v stopcah na Grobelnem.
0: Hvala za tole informacijo, Ana. Če imate še vi kakšno, se veste. Nič 80, 1878.

vse, kar ona hoče. Ponavadi je to, dejte mi jest pa zapit, pa je stvar rešena. No in ko smo že pri hrani in pijači, če gremo na svetovno prvenstvo, ki se je končalo, hvala Bogu. Ja, po podatkih FIFA je bilo do konca prvenstva prodanega več kot 5 milijonov piv, več kot 1,4 milijona plastenk in več kot milijon izdelkov iz ponudbe na stadionih, torej pice, hotdogi, takosi, načosi in tak naprej. Samo v bistvu hotdogov je bilo prodanih okoli 420 tisoč že do osmine finala. No, za občutek, če bi vse prodane hotdoge zložili enega za drugim in bi naredili tako klobasasto avtocesto, dolgo približno 63 kilometrov. Mhm. No, pa če gremo še malo na tisto zabavno stran. Vsi poznamo Pikeja, ne? Ki je špilo za drugač Španijo. No, on je igral na treh svetovnih prvenstvih. 2010, 2014 in 2018. Medtem ko Shakira, njegova bivša, pa je nastopila na štirih svetovnih prvenstvih. In sicer 2006, 2010, 2014 in tudi letos. Tako da, očitno Shakira vodi. 4-3. Zdaj pa sledite nam še naprej v tale delovni teden. 10 je oziroma 11 je čez 8. Dobro jutro!

0: previdno na cestah, kaj ti, kje se nahajajo policisti?
1: Zdravo, Ana. Radar je v stopcah na Grobelnem.
0: Hvala za tole informacijo, Ana. Naj pa vas obvestim še, da so zastoji na štajerski avtocesti. Če peljete v smeri Maribora pred priključkom Šentil in tudi v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa naprej tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Če na cestah opazite še kaj, kar tja ne sodi, dejte to sporočiti na 08018. Ja, tega deža zjutraj niso predvideli ta trenutek, ampak ja, trenutno v Celju dežuje, upam, da je drugod suho. Temperature okoli 17 stopinj Celzija, tekom dneva pa naj bi bili soncem obsijani in dosegli naj bi do 25 stopinj Celzija.
2: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
3: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
2: Medicina dela in športa v kliniki Omnia, ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: Na teraso MC Kavarne prihaja nov dogodek Beat and Brush. Večer, kjer se srečajo barve, glasba in dober vibe. Pridi v petek 24. julija ob 6. Prepusti se ritmom in naslikaj svojo umetnino. Delavnica je za mlade do 35. leta brezplačna. Mesta pa so omejena, zato pohiti s prijavo. Se vidimo!
1: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
2: Novo v Sloveniji. Orodje Rotec. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
3: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
4: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
5: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši idej.
10: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
11: Vabljeni na lepljivo znanost. Brezplačen dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Ustvarite svoj slime, se prepustite poslikavi obraza, uživajte v znanstvenem šovu in drugih poučnih in zabavnih vsebinah. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 25. julija od 10. do 13. ure.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bo bolj mešano na žaru, sprva nekaj ploh, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature pa od 23 do 27, na Goriškem in Slovenski Istri pa okoli 30 stopinj.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Bravo, Ana. Radar je v stopcah na Grobelnem.
7: Hvala za tole informacijo. To je zaenkrat iz cest, kar se tiče radarjev, tudi vse so ceste mokre in spolzke, zato res imejte zadostno varnostno razdaljo, da slučajno ne pride do kakšnega naleta, kajti zastoje lahko pričakujete na štajerski avtocesti. In predvsem, če se peljete proti Celju, pred predorom Golo Rebro in pa potem tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Srečno!
8: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
9: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika pop-up od prodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey.

Oh ja, bi bila jaz nekje na plaži, soncu in morju ta trenutek, pa vreme kaže, da boš, da smo rajš na šihtu. Je pa res, da se časih vprašam, smo moški in ženske res iz istega planeta? Zakaj se to vprašam? Ja, ker barve vidimo drugače, besede slišimo drugače in kretnje si tudi razlagamo drugače. Pa še to. Jaz, na primer, svojmu nikoli ne rečem za isto stvar dvakrat. Ne, mogoče 36-krat, nikoli pa dvakrat. Dobro jutro in uspešen ponedeljek vam želim. Šuši sem z vami, zdaj pa gremo s samimi dobrimi vibracijami naprej.

0: The best so tudi policisti, ki prežijo na prehitre voznike v stopčah pri Grobelnem, zato tam res kar se da previdno, ponekod so ceste še vedno mokre in spolske, zato imejte zadostno varnostno razdaljo, kar pa se seveda tiče cest in zastojo, te pričakujte na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi med Tepanjem in Golim rebrom v smeri proti Celju. Če imate še vi kakšno informacijo iz cest, nič 80 18 78. Oblaki so prekrili nebo in ti so polni vode. Zaenkrat dežuje, vsaj v Celju in oži okolici, medtem ko drugod sije sonce. Bo pa sonce posijalo tekom dneva in segreli se bomo iz trenutnih 17 stopinj Celzija na popoldanskih 25.
1: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije, v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Poslušajte zdaj si to reklamo, ki igra le kratek čas. Gradne omare in drsna vrata, prava so samo Plasar.
1: Katero prednost naročila pri Plasardu bi izpostavili? Odgovarja Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Če povem čisto na kratko, od ideje do izvedbe, ali če se malo pošalimo, naredimo vse, od zibelke naprej.
1: Kako pa je s ceno in konkurenčnostjo pohištva Plasard?
2: Glede na to, da vam pomagamo opremiti kompletno domovanje in nemalo krat rešiti tudi prostorsko stisko, pridemo brezplačno na ogled in svetovanje, ker se včasih skregamo. Vse natančno pomerimo in v čim krajšem možnem času tudi izdelamo in seveda tudi zmontiramo. Res se potrudimo, da v zelo hitrem času smo zares konkurenčni za celotno storitev, ki vam pripada v kompletu.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: je nova Škoda iz zaloge po ugodni ceni.
1: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči niče 50 247 555.
2: Škoda. Simply clever.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
5: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
6: Daj pa?
5: 12. septembra.
6: To si piši za uho.
7: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
5: Karte so že na voljo na olai.com.
6: Se vidimo na žalski. Kdaj že?
5: 12. septembra.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
11: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
12: Optometrija in optika Lucija.
13: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
14: Copifoto.si.
15: Majhno, veliko ali nekaj vmes, kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutaj Žalec. Copifoto.si.
16: Ej, si bila na razprodajah?
17: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
16: Kaj? Armani? Versace?
17: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
18: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
17: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
18: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
19: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
20: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
21: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
22: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
23: Mladinski center Velenje ostaja osrednje stičišče mladih. Na delu Kulturniške ulice v Celju pa bo po novem vzpostavljen enosmerni promet. Dobro jutro, v ponedeljkovem jutru vas pozdravljam Nina Arzenšek. Mladinski center Velenje že skoraj 30 let mladim ponuja prostor za druženje, ustvarjanje, izobraževanje in aktivno sodelovanje v skupnosti. V letu 2025 je pri programih sodelovalo več kot 60 prostovoljcev, izvajali pa so številne aktivnosti s področji kulture, prostovoljstva, duševnega zdravja, mednarodnega povezovanja in multimedije. Med pomembnejšimi projekti so bili Festival mladih kultur Kunigunda, MC Plac, programi za podporo mladim ter različne ustvarjalne in izobraževalne vsebine. Mladinski center Velenje upravlja tudi več prostorov, ki mladim in organizacijam omogočajo razvoj idej, povezovanja in ustvarjanje. Mestna občina Celje bo na pobudo krajevne skupnosti Trnovlje spremenila prometno ureditev na delu Kulturniške ulice. Na približno 50-metrskem odseku bodo uvedli enosmerni promet. S tem želijo zmanjšati prometno obremenitev in izboljšati varnost. Tako bodo uredili novo prometno signalizacijo ter površino namenjeno pešačenju, ki bo od vozišča ločena z usmerjevalnimi stebrički. Dela se bodo začela naslednji teden, v torek 21. julija. Izvedlo pa jih bo javno podjetje Vodovod kanalizacija Celje. Voznike ob tem pozivajo k previdni vožnji in upoštevanju nove prometne ureditve. Še več lokalnih novic pa si preberite pod zavihkom Lokalno udarno na rfantasy.si.
24: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
25: Vreme v fantasyjevi deželi.
0: Sprva nekaj ploh, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature pa od 23 do 27, na Goriškem in Slovenski Istri pa okoli 30 stopinj.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Previdno vozilo v okvari je obstalo na Štajerski avtocesti na izvozu Celje center v smeri proti Mariboru. Radar je bil nazadnje opažen v Stopčah pri Grobelnem in pa zastoje pričakujte na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred Šentiljem in potem, če peljete proti Celju še pred predorom Golo Rebro pa tudi v obratni smeri in če peljete proti Ljubljani od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Srečno!
4: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
25: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
25: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro, vsako jutro na Radiu Fantasy.

Kje boste pa vi spali danes? Ja, to je vprašanje včasih, za kar lepe denarce pravijo. Hecam se, 7 minut je čez 9 uro. Dobro jutro vsem tistim, ki ste mogoče ravno prispeli v službo, medtem ko imamo nekateri že skoraj šiht za sabo. No, v studio pa k meni prihajajo Slow Monkeys, torej počasne opice, celjski bend, ki šteje 6 članov, ampak samo ena je tista, ki je ta glavna, pravijo. Se pa bodo nam pridružili tudi na Krigel Festu, ki se nam obeta že drugi vikend v avgustu, torej 7. in 8. avgusta. Malo pa bomo seveda danes poklepetali tudi z njimi, kako kaže z trenutnim albumom, ki ga imajo na sceni, pa tudi, če se že piše naslednji. Do takrat pa Tony Basil in Mickey!

0: Kiu, Miki, ja na zadnjo pač na radarska kontrola je v Stopčah pri Grobelnem, zato tam previdno. Previdno tudi pri izvozu Celje center, če peljete v smeri Maribora, tukaj je obstalo vozilo v okvari in posledično je seveda oviran promet. So pa zastoji na štajerski avtocesti, predvsem če peljete proti Mariboru, se boste zamudili, lahko rečem, da nekje dobrih 5 minut in če peljete iz Maribora proti Celju, pa boste dobre pol urce se zamudili. In še če peljete po Štajerki v smeri proti Ljubljani, od Domžal dalje nekje 5 minut zamude pričakujte. Oblaki so zaenkrat prekrili nebo, zato so tudi temperature obstale pri okoli 18 stopinjah Celzija. Tekom dneva naj bi se oblaki razkadili, posijalo naj bi sonce in upamo, da bomo dosegli vsaj 25 stopinj Celzija.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Prebujajte se z največjimi hiti
1: in najlepšimi spomini.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

O, pa še kako je svež spomin. Kajte, Slovenija je evropski prvak. Slovenska reprezentanca do 20 let je v košarki premagala v Stožicah Srbijo in osvojila naslov evropskega prvaka. In med njimi je tudi Dobrčan, Urban Kroflič, ki je kapetan, ampak je pa moral zaradi poškodbe tekmo si ogledati strani. Ampak veste kaj, danes ob 6. uri ga bomo sprejeli na Dobrni vsi skupaj, zato se nam lahko ob 6. uri pridružite pri lesenih hiškah pri občini, da sprejmemo Urbana in mu pokažemo, da smo z njim na njegovi poti. Zdaj pa gremo naprej z Shapeshiftersi in Back to Basics. Dobro jutro!

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
1: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
2: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
9: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
12: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
13: Kam v petek zvečer v Celju?
14: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi, ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
13: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Sprva nekaj ploh, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature pa od 23 do 27, na Goriškem in Slovenski Istri pa okoli 30 stopinj.
18: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Zastoje pričakujte na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Šentil in proti Celju pred predorom Golo Rebro, pa tudi od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Tudi na Podravski cesti so zastoji predvsem v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje. Srečno!
18: Izredna novica! Pizzerija Verdi Verdi je odprta!
21: To je vse!
22: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
23: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na Harvey Norman.

0: Ja me gusta stu, sej bi rekla. Pa veste kaj vam povem? Mi smo že v studiju in nisem sama, z mano sta dva predstavnika, Slow Monkeys, in sicer celjski bend, ki šteje 6 članov, tukaj v studiju sta dva, Lucija in pa Tadej. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jožoš, Marija, Košmo pa mi, dej Lucija še mal.
2: Dobro jutro.
0: Evo, te moram dati kar malo bolj na glas, zaradi tega, ker si mi čist boga reva še zaspana, vidim. Ampak, Lucija, daj mi povej, kak je obvladati 5 opic?
2: Ja,
0: pa fejs počasnih.
2: Ja, kar naporno včasih moram reči, da sem edina punca med 5 fanti.
0: Ampak veš kaj, to si si čist sama zbrala, ne?
2: Ja, to je pa tudi res.
1: Ne, se jo imamo zelo lepo, jo pazimo, pa smo prijatelji.
0: Zdaj, Tadej, rekel si, da ne boš govoril, tak da zato sem ti mikrofon ugasnala oziroma umaknala, tak da zdaj nimaš pravo glasanja, veš? Tak si rekel na začetku. Ja, reč, Tadej pravi, da je... kak si že rekel?
1: Da smo prijazni.
0: Da so prijazni do nje, Sicer ti nič ne verjamemo, dokler ne vidimo in se prepričamo na lastne uči in ušesa. Zdaj... Lucijo bom spraševala tedej. Lucija, nazadnje, ko sva se midve pogovarjali, oziroma pred ta zadnje, ko sva se pogovarjali, je bila situacija taka, da ste v mladinskem centru v Celju izdali svojo prvo plato, oziroma ste jo predstavili in takrat tudi uživo zapeli prvič vse komade iz albuma Izgubljena.
2: Ja, tako je. Pač septembra je to bilo, lansko leto, smo izdali svoj prvi album in tudi imeli potem koncert v mladinskem centru. To je bil naš prvi album, zdaj pa že v bistvu začenjamo malo na drugem. Tako da ja, več pa bote slišali še v prihodnje.
0: No, ampak slišali vas bomo pa tudi zdaj na Krigel Festu, ki prihaja v Žalec ob svetovnem dnevu piva. Drugač, Krigel Fest traja 2 dni, vas bomo gledali pa v soboto 8.
2: Ja, tako je, 8. avgusta v Žalcu.
0: Mm-hmm. In tam boste predstavili cel svoj album, verjetno.
2: Ja, pa še nekaj ostalih pesmi, tako da bo kar zabavno, no.
0: Ja, le, jaz držim pesti, da bodo pa v bistvu z vami igrali potem tudi Orleki, oziroma za vami, ali kako? Ali kdo je zdaj komu pred skupina, dajmo biti...
2: Ja, mi smo najprej pred njimi, pa še tudi za njimi, tako da...
0: Dvakrat torej, vidiš le vsak dan nekaj novega, ne?
2: Ja, ja.
0: No, in... tam bomo tudi mi, ekipa Radia Fantasy, preden bodo seveda začeli špilati Slow Monkeys in pa Orleki, pa še v petek pred skupino Vzrok. Je pa tako, glede na to, da je svetovni dan piva. A imate mogoče kak komad tudi na temo piva?
2: Drugač, imamo en komad, v katerem je bolo pivo, alkoholu, sam ni tak, da bi ga... izdal mogoče. Bolj za nas.
0: Bolj za vas, interno. Pa bi ga mogoče vsaj zašpilali v eter? Nista se pripravila, vidim. Okay.
2: Mogoče rešta.
0: Dobar. Bomo pa zdaj naredili tako. Bosta enega zašpilala, kjer ga bosta zašpilala?
2: Izgubljena.
0: Izgubljena. Evo, uvertura v Krigel Fest in Slow Monkeys. Pa dejmo zdaj pogledati, kaj, oziroma dejmo ušesa na pesljem poslušati, kako bosta to odpela in odigrala.

0: Ja, bravo! No, tole sta zdaj kar presenetla, ampak bomo pa presenetli tudi Tadeja potem za eno kratko. Zdaj bomo naredili sicer malo pauzice, ker končno lahko rečem, da prišla sta v naš studio Slow Monkeys, Lucija in Tadej in haba to, posijalo je vmes tudi sonce. No, pa dajmo pogledati, kakšna je vremenska napoved. Ja, vreme je takšno, bolj muhasto lahko rečem. Temperature so trenutno okoli 18 stopinj Celzija, malo sonca, nekaj oblakov, ampak veste, kaj vam povem? Da takšno vreme bo v naši družbi, lahko rečem, da vse do konca dneva, pa tudi jutri.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: 8 minut je čez pol deseto uro, v studiu Radia Fantasy sta tokrat z mano Slow Monkeys, samo dva od šestih, Lucija in Tadej. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Ja, smo mogli zdaj še hitro narediti eno klop. Namreč, lani ste izdali prvi album.
2: Ja, tako je.
0: Izgubljena.
2: Ja.
0: Kaj pa zdaj, ko že snujete drugega, že imate tudi mogoče kakšno idejo, kako bo naslov novemu?
3: Niti približno.
0: Zdaj smo dali pa tada odtud mikrofon gor.
3: Ne, v bistvu zaenkrat je, kar se tiče drugega albuma, nareta sam ideja, kak bi približno ne to bilo, pa v kako smer bi se hipotetično ne muzika premikala, ampak nismo pa še imamo nekih par idej, komadov, nimamo še nič posnetega, nič dokončanega. Tako da je v bistvu še vse odprto.
0: Se pravi, go with the flow.
3: Tako, ja. Nek na ta način, ja.
0: No, ampak boste šli bolj v pop sceno, bolj v rock sceno, ali boste zašli čist s kakim drugim žanrom?
2: Ja, zdaj, mislim, na tem albumu je mogoče tudi nekaj bolj balad, zdaj smo pa mislili, da bi se malo bolj usmerili bolj hitre, bolj energične pesme.
0: Jaz sem za. Jaz sem za, da gremo z malo večjim powerjem naprej. Ja. Začeli, se veš, začeti je treba lepo v easy, pol pa dejmo rokat na polno, ne? Zdaj, vidimo se torej, čak da preštejem, en, dva, čez tri vikende.
2: Ja.
0: Ta tretji vikend, se pravi, oziroma ta drugi vikend v avgustu, torej 8.8. Kako imate lep datum?
2: Ja,
0: v Žalcu na Krigel Festu, kjer bomo skupaj praznovali svetovni dan piva in takrat boste nastopili tudi na velikem odru skupino Orleki, ne?
2: Ja.
0: In a izdate mogoče lahko, kakšen pir vam je najbolj všeč?
3: Hladen.
0: In odgovor je pravilen, tako da jaz mislim, da na fontancu bo treba iti. Na fontani piv sta že bila?
3: Ja.
2: Ja, enkrat.
0: Enkrat?
2: Sam, že dolg nazaj, bom mogla iti spet.
0: Ja, lej, definitivno pred svetovnim dnevom piva, pa tudi preden boste nastopili, je vredno prideti. Majo pa zdaj, sam tuk da povem, letos namreč Fontana praznuje 10. obletnico in v času Krigel Festa so tudi, lahko rečem, da naredili eno novost in sicer hop on, hop off bus. Kar pomeni, da vas pelje izpred Fontane do različnih mikropivovarn. Evo, tukaj da veste nekaj novega, da vsak dan zveste. Tako da, pred samim špilom. Lahko greste na eno popotovanje, sam pol ne odgovarjam, v kakšnem stanju boste prišli nazaj. Ja, kaj ne rečem. Slow Monkeys, torej se vidimo 8.8. v soboto na Krigel Festu, a vas bo vseh šest ali boste spet sam dva?
3: Ne, ne, tam pa nas lahko vseh šest vidite.
2: Ja.
3: Tako da, pridemo v polni zasedbi. Mogoče malo več.
0: Ok, pa rekli smo, dva sklopa imamo. Enega pred Orleki, pa drugega za Orleki. Yeah. Špilali boste tudi kako priredbo?
3: Seveda, ja. Yeah. Yeah.
0: Kako hitrejšo?
3: Hitrejše, počasnejše, vse, mislim, bomo igrali kar nekaj časa, tako da si kar vzemte čas, prite poslušati na kako dobro pijačo, dobra družba, dobra muzika bo, tako da ne vemo, zakaj vas ne bi bilo.
0: Tudi za jezbo sem tukaj, da veste. Hvala vama za obisk in če ne prej, se vidimo v soboto 8.8. na Krigel Festu.
3: Tako.
2: Ja, tako je.
0: Vi pa seveda tudi z nami.

0: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
1: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
2: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
1: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.

0: Dik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
4: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting. Center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
4: Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasart.si.

0: All-inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, vošim Ula Šegula. Policija na območju Vuhreda išče 39-letnika osumljenega umora. Kot so sporočili celjski policisti, je moški sicer iz Bosne po dejanju pobegnil, zato opozarjajo, da gre za nevarno in nepredvidljivo osebo. Ob morebitnem srečanju naj se mu ljudje ne približujejo, ampak naj se umaknejo na varno in pokličajo na številko 113. Osumljenec je sicer visok okoli 2 metra in oblečen v temna oblačila. Vozniki pa bomo jutri za gorivo najverjetneje plačali več. Po ocenah financ naj bi se liter 95-oktanskega bencina podražil za nekaj več kot 5 centov, dizel pa bi lahko poskočil za okoli 13 centov na liter. Razlog so višje cene nafte na mednarodnih trgih, predvsem zaradi novih napetosti med ZDA in Iranom. Končna cena je odvisna tudi od morebitnega ukrepanja vlade pri dajatvah. Več bo znanega čez nekaj ur.
2: Italko, kimarika. Italko keramika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Začeli smo bolj oblačno, z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. No, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, živo srebro pa se bo gibalo med 23 in 27 stopinjami, le na Goriškem in v Slovenski Istri bomo namerili okoli 30 stopinj.
3: Sreda kliče po burgerju. Po 14 uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: V rimskih toplicah pod Tušem pravite, da je radarska kontrola, tam je omejitev 50 km na uro, iz Maribora proti Celju pred predorom Golo rebro pa se čaka okoli pol urice.
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
6: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
7: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Malefico, hvala lepa. 7:30 je čez 10 uro, super dopoldne se nam obeta danes, ko je ponedeljek 20. julija. Ok, tole si vino bomo mi odpihnili, ne sekirajte se. Janko, sem z vami tja do 14. ure, same dobre vibracije. Liza Stansfield ima naslov komada All Around the World in refren Been Around the World Like I je nastal povsem spontano. Liza ga je preprosto začela peti v studio, ker se je dolgočasila, čakala na snemanje nadaljne, tako imenovane špure. Ostali so se najprej začeli malo tako spogledovati, celo malo posmehovati, kaj imaš to neko otroško varianto, ampak lej, a veš, kar naenkrat je postala svetovna uspešnica, tale pesem.

All around the world, Lisa Stansfield. Vidiš pesem, katera je nastala čisto spontano in naslov All around the world je dejansko Lisa Stansfield ponesel slavo po celem svetu naokoli. Ne, veš, treba je paziti, kaj si želiš. Ne? Hitro se je zgodilo. V bistvu pa je to naredila svojima prijateljema in v bistvu tudi svojim možem. Skupaj so se spoznali v srednji šoli. Njej je bilo 14, njenemu možu 15 let in prijatelju so začeli v šoli igrati glasbo. Kasneje, ko je prišla tale pesem, pa je tista njihova Blue Zone skupinica razpadla, ker je pisalo, a veš, Kolkat, Blue Zone in Lisa Stansfield. In vsi so rekli, wow, to je to in brez veze mešati. Toda Lisa Stansfield ima še vedno za sabo svoje najboljše prijatelje. Je še vedno na odru, čeprav nekega materiala drugega ne poznamo, ampak to, kar je pa zelo dobro. Čisto drugače pri The Bossu. On pa ima muske, kolikor hočeš, ko pride na koncert, le, ne more vsega odigrati. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, tale se vedno pojavi. Okay.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite Avtohišo Čepin v Vojniku.
4: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
6: Optika Tržan. Nasproti vojašnice v Celju.
7: Ej, si bila na razprodajah?
8: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
7: Kaj? Armani? Versace?
8: Ne, Fabena v Hiši kuhin.
9: Razprodaja v Hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
8: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
9: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
10: Oddaja VS Styling.
11: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
10: VS Styling.
11: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
12: VS gost bo Jože Wolfand, častni meščan Celja, idejni oče tedna domačega filma, Veronikine nagrade, zlatnika poezije, male Veronike, dolgoletni novinar, urednik, založnik, sociolog, kulturnik, podjetnik, ustanovitelj podjetja Fit Media in snovalec prvega poletja v Celju, ki letos obeležuje 30 let. Jože Wolfand bo VS gost.
10: VS Styling.
11: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
10: VS Styling.
13: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
14: Tretji akumulator za samo 1 evro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 evro. Se vidimo v trgovini Grlica.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Začeli smo bolj oblačno, z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. No, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, živo srebro pa se bo gibalo med 23 in 27 stopinjami, le na Goriškem in v Slovenski Istri bomo namerili okoli 30 stopinj.
3: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Veš, ko reče, vsega ne bo, pa je. Zunaj imamo dež, mokro je in spolsko, zato je prividno za volanom. Imamo pa težavo na avtocesti od Maribora proti Celju, pred predorom Golo Rebro se čaka med 30 in 40 minutami, rečemo kar 40 bo za ziher. In pa še v Rimskih Toplicah pod trgovino bodite previdni, tam je še vedno radar.
5: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
6: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
7: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Kniško vabi otroke od 5. do 12. leta na počitniško druženje s knjigami, prijatelji in knjižničarko Ido. Branje je igra in zabava. V sredo 22. julija ob 10. uri v knjižnici pri Mišku Knjižku.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektro Celje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v torek 21. julija. Dobje z okolico, dobje vas, omrežje dobje vas med 7. in 9. Dobrna z okolico, čistilna naprava Dobrna, omrežje Smolček med 7.30 in 13. Laško z okolico, Lava, omrežje Radoblje, Grahovše in Cerovec med 7. in 13.30. Dramlje z okolico, Spodne Dramlje, omrežje Spodne Dramlje med 10.30 in 13.30. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektro Celje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko

Unreason, Natasha Bedingfield, 15 minut do 11. ura, zdaj. Nekaj takega je bilo zvečer, ko smo gledali fuzbal, verjetno velika večina vas je gledala finalno tekmo, obračun dveh špansko govorečih moštev, ni bil pa to evropski obračun, ampak Južna Amerika in Evropa, ali obratno, kakorkoli že, ker je Evropa dobila ta dvoboj. Evropski prvaki so postali še svetovni prvaki, so pa Španci, mislim, da lahko rečemo pod črto, zaslužili to, kar so vam priigrali, res da minimalno zmago v podaljških, ampak tako je bilo, 1-0. S tem se niso mogli sprijazniti prejšnji svetovni prvaki, Lionel Messi, njegova ekipa, predvsem njegovi voščaki so bili zelo na trnih, živčni, ni šlo, ampak včasih, ko sem gledal tekmo, se mi je pa zdelo, da na svoj gol igrajo. Bolj so igrali nazaj, ko naprej. Tako da potem pa res težko zadaneš, Španci pa so odrihali, pa ni šlo, res močna argentinska obramba, ampak na konc, kot rečeno. Rdeči so zmagali, je pa naš Slavko imel tudi kar dela in mogel kar velike rdeče barve še potalati. Že med samo igro, potem pa... V redu, pa Paredes je dobil rdeč karton po končani tekmi, ker so si vnovič skočili v lase. Človek bi rekel, ko v kakšni posebni zabavi ali kakšnem kafiču, ko mogoče čez vikend steče preveč po grlu in potem pride pesem Napile se ulice.

0: poglej me!
1: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
2: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
2: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
5: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
8: Kdaj pa?
7: 12. septembra.
8: To si piši za uho.
9: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
7: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
8: Kdaj že?
7: 12. septembra.
10: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
12: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 € in CS75 Plus za 27.990 €. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Policija po nočnem umoru v Vuhredu intenzivno išče 39-letnega moškega, osumljenega, da je z nožem ubil svojo 36-letno partnerko. Ženska je zaradi hudih poškodb umrla na kraju dogodka. Policisti pri iskanju sodelujejo z več enotami, vodniki službenih psov in dronom. Ker gre po njihovih navedbah za nevarnega in nepredvidljivega moškega, ljudi pozivajo, naj se mu ne približujejo, ampak ob morebitnem srečanju takoj pokličejo na številko 113. Španija je za naslov svetovnih nogometnih prvakov prejela tudi rekordno denarno nagrado. FIFA bo zmagovalcem prvenstva izplačala 50 milijonov dolarjev oziroma skoraj 44 milijonov evrov. Argentina pa bo kot finalistka prejela približno 29 milijonov evrov. Letošnje prvenstvo je bilo sicer največje doslej, saj je prvič nastopilo 48 reprezentanc. FIFA pa je med ekipe razdelila skupaj 655 milijonov.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Začeli smo bolj oblačno, z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. No, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, živo srebro pa se bo gibalo med 23 in 27 stopinjami, le na Goriškem in v Slovenski Istri bomo namerili okoli 30 stopinj.
0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Iz Maribora proti Celju je težava, od Slovenske Bistrice jug do Tepanja oziroma do predora Golo Rebro se čaka nekje v 30 do 40 minut. Ravno kar imam pa podatek, da je na tej relaciji prišlo še do prometne nesreče in en pas je zaprt. Obvoz je sicer možen čez Slovensko Bistrico, vendar pa je tudi poročate, da tam prihaja do zastoja. Tako da, ja, strpno z onega konca na našega.
19: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv uživ.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
2: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

Talk to me, boy. Tole so bili Justin Timberlake, ko je stopil iz čevljev NSYNC-o, tako da je njegova nova skupina. Po drugi strani pa vas nekaj vprašam, zdaj vem, da je čas počitnic, pa dopusto malo hodimo na okolji več kot ponavadi. A ste bili kjer na Ravnem, na Koroškem? Ravne na Koroškem? V zadnjem času po kakih trafiki kje vplačali? Ja, nač, preverjam, ker je bila še ena šestica, ki je bila izžrebana, ne? To je tretja letos in tri tedne potem, ko je bila v Kranju izžrebana šestica. Res, da se pogovarjamo o pol milijončka, pa ko bo šlo v stran tistih 76 ali 79 tisoč evrov, bo dobitnik odnesel 447 tisoč evrov. A ste blike? Ja, vem, ja. Sej, ne boste povedali. In, a veš, ko imaš kar naenkrat drugačno življenje, se zjutraj zbudiš in si mogoče v stilu Alije zapoješ.

0: Živijo, nekaj zgrlice tukaj.
1: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
2: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
3: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim. Zanesljivo, rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva, rabljena vozila v avtohiši Čepin.
5: Na teraso MC Kavarne prihaja nov dogodek Beat and Brush. Večer, kjer se srečajo barve, glasba in dober vibe. Pridi v petek 24. julija ob 6. Prepusti se ritmom in naslikaj svojo umetnino. Delavnica je za mlade do 35. leta brezplačna. Mesta pa so omejena, zato pohiti s prijavo. Se vidimo!
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
10: Karting, karting, center Celje.
11: Kjer se rodijo šampioni.
12: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
13: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
14: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
15: Danes bi tako račal na golf.
16: Igraš golf?
15: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
16: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Začeli smo bolj oblačno, z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. No, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, živo srebro pa se bo gibalo med 23 in 27 stopinjami, le na Goriškem in v Slovenski Istri bomo namerili okoli 30 stopinj.
20: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
21: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
22: Ta težava je na našem štajerskem odseku avtoceste, predvsem iz Maribora proti Celju, od Slovenske Bistrice jug proti Konicam je daljši zastoj, nekje od okoli pol urice, prej ste poročali celo 40 minut, tista mala prometna nesreča je odstranjena, pa vseeno, pa tudi če se peljete v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, je minimalni zastoj. Še en zastoj vam lahko povem, če greste proti obali, smer Koper, med priključkoma Unec in Postojna, tam je dodatno oviran promet, ne samo zaradi del, ampak tudi tam se je zgodila prometna nesreča in ta se je zgodila na voznem pasu, tako da pri počivališču Raubar Komanda prihaja do večjih zastojev.
23: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
24: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Abel Tesfaye oziroma The Weeknd, lahko rečem ene vrste kanadski čudežni deček, pred leti je bam kot strela z jasnega, seveda s pomočjo YouTube-a uspel pa je tudi Justin Bieber včeraj, če ste gledali Halftime, ne, show, ko nismo navajeni, da med polčasoma nogometne tekme nastopajo znani, poleg Madone in ostalih, je seveda nastopil tudi omenjeni Justin Bieber. V redu, kar se Kanade tiče, mahamo v slovo, pa upam, da se dobro vidimo, ker se, veste, bilo je kar nekaj hude krvi zaradi slabega ozračja, zaradi žal števila požarov v Kanadi, ki so prinesli dim v New York in Trump skoraj ni mogel gledati fuzbal tekme.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Velika pop-up od prodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up podprodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
2: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
3: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
2: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
4: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
5: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
9: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
10: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči ničen 50 247 555.
11: Škoda. Simply clever.
12: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
13: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
12: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo.
14: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
12: Prijave in informacije na 03 713 6716 ali info@mirosan.si.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na območju Vuhreda na Koroškem policija še vedno išče 39-letnega državljana Bosne, osumljenega, da je ponoči z nožem smrtno poškodoval 36-letno partnerko. Policija opozarja, da je moški nevaren in nepredvidljiv. Če ga opazite, se mu ne približujte, umaknite se na varno in pokličite 113. Oblasti na Kitajskem pa želijo omejiti navezovanje mladih na umetno inteligenco, ki vse pogosteje prevzema vlogo prijatelja, svetovalca ali celo virtualnega partnerja. Strokovnjake skrbi, da bi takšni odnosi lahko vplivali na razvoj socialnih veščin in nadomestili prava prijateljstva. Kitajska zato uvaja dodatne nadzore nad aplikacijami, ki omogočajo čustveno povezovanje z umetno inteligenco.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
18: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Aria vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Popoldne bo dokaj sončno, le proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature danes od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj.
19: Vsak dan nižje cene v mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Na štajerski avtocesti proti Celju med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro prihaja do zamude zaradi zastojev, zamude okoli pol ure. Obvoz je možen tudi po stari cesti čez Slovensko Bistrico, vendar so tudi tam zastoji. Zastoj je tudi v obratni smeri proti Mariboru in to pred predorom Pletovarje. Ni tako dolg kot v obratni smeri, je pa nekaj malega čakanja.
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
24: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Pink se je lotila, pa ne blondnih, ampak tistih po njenem mnenju drugačnih, ki si zaslužijo naziv, da so pač to, kar smo ravno kar slišali v tele pesmi Stupid Girl. S. Ja, zdaj pa naveza dojek Mick Jagger in David Bowie, ena izmed, lahko rečem, zelo nenavadnih glasbenih navez, oba dva vsak na svojem terenu, rockerja, rahlo punkerja, kakorkoli že David Bowie, kameleon v glasbi, Mick Jagger pa bolj kot ne, ta pristna rocker vedno z rollingi. Ampak leta 85 zdaj mineva 41 let od znanega projekta Live Aid, sta se odločila, da posnameta pesem v dobrodelne namene in nastala je pesem Dancing in the Street. Evo je. Imela sta idejo, ker je bil koncert rahlo punkerja, kakorkoli že David Bowie, kameleon v glasbi, Mick Jagger pa bolj kot ne, ta pristna rocker vedno z rollingi. Ampak leta 85 zdaj mineva 41 let od znanega projekta Live Aid, sta se odločila, da posnameta pesem v dobrodelne namene in nastala je pesem Dancing in the Street. Evo je!

Ok, to je bil super komad z dodatkom našega Lajbija, ki je lepo odpel Radio Fantasy. Miley Cyrus prihaja, ki pravi, da bo konc sveta, ja se enkrat ga bo, ni pa v stilu Babe Vange to napovedala v tele pesmi, pak Miley Cyrus to sploh ni njeno pravo ime. Rodila se je kot Destiny Hope Cyrus. Tako zelo močno ime, ne? Destiny pa Hope. Pa kozdevek Smiley pa je zaradi njenega stalnega nasmeha s časoma postal Miley. Namesto Smiley, Miley. Evo Destiny, pa dejmo!

Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na Olympus.

0: mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
2: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasart.si.
4: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
6: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Co, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
9: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
10: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
9: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
11: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
12: Z enoletnim jamstvom.
11: Planet Avtotehnike.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popoldne bo dokaj sončno, le proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature danes od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
6: Delovišča vam bodo še naprej, saj nekatera parala živce in seveda največja težava je od Maribora proti Celju, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, tukaj se čaka nekje pa urice in obratni smeri tudi manjši zastoj od počivališča Zima do predora Pletovarje v smeri Maribora.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Kniu na Alu, Alu, Alu, oziroma Alu, Alu, Alu. Ta je z tistega predizbora za pesem Eurovizije, no zdaj v teh dneh pa je Marjetka praznovala, bom povedal, 42. rojstni dan. In sta presenetila Mareja, ne samo enega in drugega samo sebe, ampak tudi vse oboževalke in sledilce in oboževalce. Nastala je nova pesem z naslovom Rožce. In Marjetka pravi, rožce niso le rože, so simbol tega, da znaš stopiti korak proti drugemu in reči oprosti. No, Rej pa je govoril, da včasih nama kdo reče, vidva se pa zagotovo nikoli ne kregata, o, kako se moti, seveda se. In nesoglasje so del vsakega odnosa in seveda ne tepje, da jih urediš. In po črto, zdaj imamo premierno njuno novo pesem Rožce. In nova pesem je ene vrste poklon vsem parom, ki vedo, da se srečen odnos ne skriva v popolnosti, ampak v pripravljenosti, da tudi po prepiru najdeš pot nazaj v objem, na smeh in morda to, kar je naslov, ne? Šopek rožc. To je to zdaj, premierno. Mal me spominja na Zlato ribico, ampak evo, sveže. Tudi videospot je tak hudomušni, luškan. Če imate možnost, si ga pogledajte, vtipkajte Rožce naslov te nove pesmi. Mareja, premierno na Radio Fantasy. 5, 4, 3, 2, 1 in gremo.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Včasih se res vprašam, a smo moški in ženske res iz istega planeta? Zakaj? Barve vidimo drugač, besede slišimo drugač, kretnje si razlagamo drugač. In naprimer še to, jaz mojmu nikoli ne rečem dvakrat za isto stvar. Mogoče 36-krat, ampak dvakrat pa res nikoli.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
2: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
3: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
4: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
5: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
6: Optometrija in optika Lucija.
7: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
0: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
8: Hej, si bila na razprodajah?
9: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
8: Kaj? Armani? Versace?
9: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
10: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
9: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
10: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
15: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
16: Kdaj pa?
15: 12. septembra.
16: To si piši za uho.
17: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
15: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
16: Kdaj že?
15: 12. septembra.

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ne bo posebna predstavnica Evropske unije za Sahel. Po njenih besedah je Kaja Kalas nominacijo preklicala zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Vlada je imenovanju nasprotovala, zunanje ministrstvo pa je opozorilo na vprašljivo veljavnost nominacije. Ameriška vojska pa je že deveto noč zapored napadla cilje v Iranu. Teheran je odgovoril z napadi proti Kuvajtu in Bahrajnu. Od začetka vojne je umrlo 17 ameriških vojakov. Velika Britanija pa danes dobiva sedmega premijeja v zadnjih 10 letih. Laborist Andy Burnham bo po obisku pri kralju Karlu III. Prevzel položaj od Kira Starmerja. Nekdani župan širšega Manchestra napoveduje prenos več pristojnosti iz Londona v britanske regije. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let pa je v Stožicah osvojila naslov evropskega prvaka. V finalu je premagala Srbijo in pred domačimi navijači dvignila pokal.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo delno jasno, proti večeru pa predvsem na severu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature so sicer od 23 do 27 stopinj, na Goriškem in v Istri pa okoli 30. Jutri dopoldne bo delno jasno, popoldne pa spet plohe in nevihte.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: V Štorah nasproti železniške postaje v smeri Celja je radarska kontrola. Na avtocesti, predvsem od Maribora proti Celju, pa je med počevališčem Tepanje in predorom Golo Rebro nekaj malega gneče. Pred predorom Pletovarja v smeri pa tudi v smeri Maribora tudi nekaj malega, tako da lahko rečem, stara cesta je mogoče opcija, ampak pravite, da tudi tam gre po polžje. Se bo šlo.
5: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
6: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
7: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče, strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

Sound of Silence, Disturb, huda verzija. Je pa res, da je čista tišina danes prava redkost in približno vsak peti Evropejec baje je redno izpostavljen hrupu, ki presega priporočeno mejo zdravja, po drugi strani pa statistike tudi kažejo, da smo mi manj kot 2 minuti na dan v popolni tišini. In še ena raziskava kaže, da lahko že nekaj minut tišine možganom koristi bolj kot sproščujoča glasba. Pa prisluhnimo tišini. Sam dolgo ne gre tako, veste. Moram dati nazaj sproščujočo glasbo.

Miran Rudan, InDesign. Nekaj najnih stvari, pa če se malo navežem na prej informacije o tišini, ne, ko smo poslušali The Sound of Silence, zanimivo je, ne, pa tudi ideja mogoče za kakšen obisk gozda, sprehod v gozdu ali kaj podobnega. V gozdu lahko raven hrupa pade pod 20 decibelov. Ne. In če se vrtimo tukaj pri 60 decibelih kot običajen pogovor, 40 je tiha knjižnica, 20 je šepet. In potem ni čudno, recimo, da v gozdu slišimo stvari, ki jih v tem trenutnem okolju sploh ne zaznavamo, pa je to lahko veter, ptice, ptiče petje ali celo vaše lastno dihanje. In to, evo, gost je en tak pravi studio, ker tudi zvok se ne odbija, lepo ga pobira gost, tako da ideja, ne? Če ne bo slučajno kaj dol letelo, lahko greste pogledati, kaj počno v naših lokalnih gozdovih, kako izgleda, mar si kdo že dolgo ni bil, pod kakšno smreko ali krošnjo. Tako da, evo, ideja za Sound of Silence, ne?

0: 30 let Inoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Radar je v Štorah, pravite, Sue Caddy z radarjem je pri pekarni, na avtobusni pa policija v avtu ustavlja v smeri Celja. No, na štajerski avtocesti pa je še vedno težava in seveda med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in obratno proti Mariboru pred predorom Pletovarje prihaja do krajših zastojev. No, težave so tudi, če greste na morje, smer Koper, Meduncem in Postojno, priporoča se obvoz po regionu cesti, kjer pa tudi seveda nastaja gneča, tako da gre po polžje.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
3: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Ale Farben in Baby Goodbye. 4 leta minevajo, odkar sta si rekla to, Baby Goodbye. Ste, o komu govorim zdaj? O Gerardu Piqueju in o Shakiri. Spoznala pa ste se leta 2010, ko so snemali video spot za navijaško himno tistega prvenstva. Včeraj na finalu pa je tudi na osrednjem prostoru oziroma v času 11-minutnega breaka vmes zapela in tudi odrejala.

tudi Pikeja z obema sinovoma in oba sta se zelo zabavala, tako Milan kot Saša, no oče pa je bil zelo slabe volje in seveda so se takoj pojavili potem komentarji na spletu, pisali so marsikaj, karma ga je doletela ali pa pred nekaterimi stvarmi ne moreš nikoli pobegniti ali pa še globlje, ko pravi, Shakira bo zavedno bolj priljubljena od njega, itd., itd., v glavnem malo zbadanja in to pač je del show biznisa, sploh če si zraven noter, ki te ponese, ti prinese veliko penki, ko te pa zavrže, pa tudi zelo boli. Psihomodo pa prihajajo, Davor in Gobac in ena druga, ni Shakira, ime je Frida. Če ste pripravljeni, se vržemo na glas in si odpojemo refren tele pesmi, ker pa še, tudi zdaj le za volan avtomobila na rdeči luči. 6 minut čez pol drugo je, zdaj so pa res pripravljeni. Psihomodovo in njihova

Angie, super balada. Zadnji podatki, ki jih imam, pravijo, da so izdali Stonesi pred kratkim svoj zadnji album in s tem prišli na prvo mesto angleške lestvice, in to je 15. njihov album, ki je prišel na prvo mesto, in s tem zadnjim albumom so izenačili rekord Beatlov. Tako da Beatli 15 albumov na prvem mestu in tudi Rolling Stonesi 15 albumov na prvem mestu. Statistika je tukaj malo različna. Beatli so v 10 letih naredili to, medtem ko Rolling Stonesi v 64 letih. Pod črto lahko rečemo, Beatli izjemna intenzivnost, Rolling Stonesi neverjetna vzdržljivost. Ostajam na otoku, Lili Ellen je z nami in ni fair ali pač.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Poskrbite za svoje lase, zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
6: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
8: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
9: VS Styling.
10: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
9: VS Styling.
10: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
11: VS gost bo Jože Wolfant, častni meščan Celja, idejni oče tedna domačega filma, Veronikine nagrade, zlatnika poezije, male Veronike, dolgoletni novinar, urednik, založnik, sociolog, kulturnik, podjetnik, ustanovitelj podjetja Fit Media in snovalec prvega poletja v Celju, ki letos obeležuje 30 let. Jože Wolfant bo VS gost.
9: VS Styling.
10: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
9: VS Styling.
12: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
13: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Limpeja.
12: Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
13: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Spet bomo tankali dražje. O polnoči se bodo podražila vsa goriva. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 6 centov in bo stal 1,65 centov. Liter dizla pa za dobrih 13 centov in bo stal 1,86. To pomeni, da boste za 50-literski rezervoar bencina odšteli 3 evre več, za enako količino dizla pa 6,60 evrov več. Dražje bo tudi kurilno olje. Pri Umagu pa se je prometna nesreča končala s pretepom. 27-letni slovenski voznik je pri zavijanju izsilil prednost motoristu, ki je nato trčil v avto Slovenca in skupaj s sopotnico padel po cesti. Oba sta lažje poškodovana. Po nesreči je 45-letni motorist pristopil do avta, s čelado razbil steklo in z njo udaril še slovenskega voznika. Zdaj oba čaka kazen, Slovenca, ker je povzročil nesrečo, motorista pa zaradi napada in poškodovanja avta.
15: Italko keramika.
16: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do povdne bo delno jasno, popovdne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
15: Argentinski steak, goveji burger, ter banjaluški in sarajevski čevapči čicelskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: V Štorah vas čaka siv kedi z radarjem, natančno pri pekarni na avtobusni, tam zraven pa tudi policijska kontrola v avtomobilu, smeri Celje. Torej, dvojna runda, dvojno preverjanje, pazite, kako vozite.
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
21: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.

mi na Radio Fantasy za začetek popodneva na tem istem radiju. Ja, ne boste verjeli. Draga družba, danes imam za vas neverjeten program, neverjetne novice, marsikaj se je zgodilo čez vikend, tako da ostanite v moji družbi, ostanite v naši družbi naslednje 4 ure, kaj ti res bo pestro, res bo zanimivo, ampak zdajle pa nekaj zelo nujnega. Opala, napnite ušesa vsi, zdajle, ki ste ob našem, na naši frekvenci, točno ob 18. uri v centru Dobrne pripravljajo sprejem za fenomenalnega Urbana Krofliča, kapetana slovenske košarkaške reprezentance, mladinske seveda, ki je včeraj osvojila naslov evropskega prvaka. Ja, medtem, ko je cel svet gledal fuzbal, smo nekateri seveda stiskali pesti za naše fante, za naše mlade košarkaše, no in Urban je seveda s to svojo ekipo ustvaril neverjeten uspeh in dokazal, da predanost, srčnost in ekipni duh vodijo do največji zmag. In danes, vabljeni vsi skupaj, res, v čim večjem številu pejte ob 6 v center Dobrne, tam bo tudi naša Šuši, torej Radio Fantasy, dogajalo se bo en lep sprejem, dajmo skupaj počastiti ta dosežek in Urbano v živo izrečemo čestitke, selfi lahko butnete natančno pri lesenih hiškah v centru Dobrne, se pa dobimo. Ma kaj ne rečem, lej, to je pa res dobra zgodba in pridite tja, ker bo res lušno in fajn in treba je podpreti našo košarkaško mladino, ki je bila res neverjetna na tem evropskem prvenstvu. Zdaj pa gremo naprej z muziko in komaj čakam, da prijem spet v eter, da vam povem še nekaj zelo, zelo zanimivega. Limal in neskončna zgodba, film, muzika, vse štima. Akcija!

0: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051 323 999.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Copifoto.si.
4: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
5: Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na tesne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
6: Ej, si bila na razprodajah?
7: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
6: Kaj? Armani? Versace?
7: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
5: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
7: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
5: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
8: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
9: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
10: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
11: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
12: Daj pa?
11: 12. septembra.
12: To si piši za uho.
13: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
11: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
12: Kdaj že?
11: 12. septembra.
14: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do povdne bo delno jasno, popovdne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
17: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Imamo nove srajce.
19: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
20: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
17: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: V štorah, radar v sivem kedju, pri pekarni in avtobusni pa potem še policijska kontrola v smeri Celja.
23: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
24: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
25: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
26: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
25: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
27: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
28: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni.
29: Radio

0: Če vas zanima, zakaj je moja mami postala največji fan fuzbala vseh časov, potem poslušajte naprej. Ja, kot veste, včeraj je bilo finale v nogometu, svetovno prvenstvo Argentina, Španija in moja mama, ki načeloma nogometa ne gleda, je imela včeraj idejo, da bi pa vsem prižgala tekmo. In njen prvi SMS, ki je prišel na moj telefon, Istok, si videl, kak je Tom Cruise čeden? Ha! Seveda sem videl, kajti Tom Cruise, dame in gospodje, je otvoril svojim govorom tekmo, mislim, to je bilo res noro, ne? Potem seveda nastopi raznih glasbenih zvez že pred pričetkom, da ne govorimo o nastopi glasbenih zvez med polčasom, kjer je bila seveda tudi Madonna, ki pa stajo na teren pripeljala Ronaldinho in pa Ronaldo, seveda brazilski Ronaldo, in to je bila totalna norija. Tekma pa kot tekma, ne? Malo dolgočasna, Španci so bili ves čas znatno boljši, a seveda niso dali gola, razen na koncu, ko je bilo potem 1-0. Argentinci so sicer še poskušali, a žal se jim ni išlo, so bili pa kar dost grobi, še celo stepli so se na konc, ne? No pa Donald Trump je seveda se na vsako sliko zraven prištulo. Tako da ja, prvenstvo je končano, ampak tako sem rekel, moja mami je fan. Ker Tom Cruise je zgledal dobro in res je tako. Sem pa prepričan, da so mnogi uživali ravno v teh stvarih, ki so bile zraven fuzbala, ne pa samo v fuzbalu, še posebej tisti, ki niso takšni nori navijači. Ne? Sem pa na koncu poštekal, da je ta sloviti hydration break, torej pauza za pijačo, dejansko namenjena gledalcem in se posebej puncam, ker imajo takrat čas, da svoje fante vsaj za 5 minut zvabijo stran od televizije. Konec dober, vse dobro, Španija je svetovni in prej še evropski prvak in to je to. Ampak ja, Tom Cruise je zgledal pa dobro.
1: Poletje in same dobre vibracije.

0: tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Šank Rok, pomisliš kdaj name?
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Včasih se res vprašam, a smo moški in ženske res iz istega planeta? Zakaj? Barve vidimo drugače, besede slišimo drugače, kretnje si razlagamo drugače. In naprimer še to, jaz mojmu nikoli ne rečem dvakrat za isto stvar. Mogoče 36-krat, ampak dvakrat pa res nikoli.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
3: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37.990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
4: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka. Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali info@mirosan.si.
5: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
6: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalni vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
5: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Danes bi tako račal na golf.
8: Igraš golf?
7: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
8: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
9: Tu je nova Škoda iz zaloge po ugodni ceni.
10: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 50 247 555.
11: Škoda. Simply clever.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
14: Zaradi gradnje pločnika 2-mesečna delna zapora ceste Žalec Velika Pirišica. Za uporabnike zbirnih centrov Simbija pa je obvezna identifikacija ob vstopu. Prijetno popovdne vam želim Nena Arzenšek. Na lokalni cesti Žalec Velika Pirešica bo do 13. septembra delna oziroma polovična zapora prometa zaradi izgradnje novega pločnika. Gradbena dela bodo potekala na odseku od križišča z državno cesto do hišnega priključka Velika Pirešica 40. Prometna ureditev pa bo izvedena v 2 fazah. V prvi bo zapora ceste na odseku med objektoma Velika Pirešica 40 in 37A. Promet bo potekal izmenično enosmerno. V drugi fazi bodo dela potekala med hišnim priključkom pri objektu Velika Pirišica 37A in križiščem z državno cesto. Promet bo v tem času potekal enosmerno. Voznikom bo omogočen uvoz z državne ceste na lokalno cesto. Za vozila bo v času druge faze gradnje urejen in ustrezno označen obvoz po obstoječih lokalnih cestah. Za vstop v zbirni center družbe Simbio je obvezna identifikacija uporabnika. Ta omogoča, da zbirne centre brezplačno uporabljajo izključno gospodinstva, ki so vključena v sistem javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju občin, kjer javno službo izvaja Simbio. S tem zagotavljajo pošteno uporabo zbirnih centrov ter preprečujejo morebitne zlorabe. Ob vstopu v zbirni center zato pripravite veljaven osebni dokument, iz katerega je razvidno, da imate stalno ali začasno prebivališče na območju ene izmed 12 občin, kjer javno službo izvaja Simbio. Vstop je mogoč tudi z zadnjim računom za komunalne storitve, v tiskani ali elektronski obliki. Zadostuje tudi fotografija računa na telefonu. Ob tem pa morate predložiti tudi veljaven osebni dokument, s katerim izkažete, da ste navedeni plačnik storitev. Kako bo po novem promet potekal na delu Kulturniške ulice v Celju, pa izveste na rafantasy.si.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Od jutri dalje, torej torek, oziroma predvidoma v torek 28. julija, se opravičujem, se bo končno odprl most na Polulah, ja, tako da v takrat dalje pa tam ne bi smelo več biti zastojev, tako da boste vsi iz Celja v Laško ali iz Laškega v Celje, kakor želite, prišli tako, kot je to bilo včasih. Ostalih posebnosti na naših cestah pa trenutno ni.
20: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
2: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.com.

Samo za vas smo si v kino ogledali najnovejšo mojstrovino Christophera Nolana z naslovom Odiseja. Ja, če se ne motim, smo Odisejo morali v osnovni šoli že prebrati za domače branje, torej Odisejo in Ilijado. In seveda tisti, ki se to spomnite, zagotovo poznate še zgodbo. No, kar se pa filma tiče, gre za zares, zares dihjemajočo vele mojstrovino, epski spektakel, kjer glavno vlogo Odiseja seveda briljantno odigra Matt Damon. Da ne govorimo o vseh ostalih igralcih, o vseh bitkah na morju, tudi tista znamenita prevara s konjem v Troji je, pa tisti grozljivi kiklop pošast z enim očesom, ko ga more okrog prinest, pa se skrivati med ovcami, da jih ne požre, torej Odisej in njegovi vojaki, in seveda Penelopa, ki ga čaka doma, pa njegov sin, pa hudobneži in tako naprej. Skratka, film je vreden ogleda in pejte ga prosim v kino, pejte v Cineplex, ker to se mora gledati v kino. To ni film za doma, to je res razkošna, glasna in res dobro narejena zadeva. In ne te priložnosti zamuditi, kajti o tem filmu se bo govorilo po moje še leta in leta. Drugo leto sploh pri Oskarjih verjetno zna pobrati marsikaj, tudi zaslužek je zaenkrat fantastičen, kritiki so navdušeni in seveda tudi mi, ko smo tole gledali v soboto oziroma nedeljo v kino, smo več kot zadovoljni, tako da še enkrat priporočamo, pejte gledat, ne bom žal, še posebej, če imate radi orjaške, zelo kvalitetne in pa za oči pašaste, zgodovinske, spektakularne pravljice.

0: zgodbo, naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
1: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz

0: ja. Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
1: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
2: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
5: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
4: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
7: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
8: To je to.

0: Sej veste, čas je zlato
1: in dobro meso.
0: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do poldne bo delno jasno, popoldne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
5: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Na štajerski avtocesti zastoji proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje. V obeh primerih vozite previdno in tako, da ne pride slučajno do kakšnega naleta.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
10: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
9: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
11: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
13: Radio

Danes ob 18. uri, torej ob 6. popoldne, hitro vsi na Dobrno, torej v center Dobrne, pri lesenih hiškah, kajti tam se bo zgodil veličasten sprejem za Orbana Krofliča. Ja, to je tisti neverjetni kapetan slovenske reprezentance v košarki za mlade, ki je včeraj osvojila naslov evropskih prvakov. No in vabljeni vsi torej, da skupaj počastimo ta dosežek in Orbanov izrečemo čestitke, da ga objavimo, kakšen selfi, butnemo in tako naprej. Tam bo seveda tudi naša Šuši, tako da bo res, res super dogodek, no in res vsi. Tudi, če nimate kaj počet, vzamte si čas, pa tudi, če imate kaj počet, vzamte si čas, prite ob šestih tja, ker to je lepa zgodba. Ni samo košarka ona za odrasle člane, če tako rečem. Tudi tele mladi so se noro dobro izkazali in na koncu postali, torej, kot sem že povedal, evropski prvaki. No in Urban Kroflič bo danes torej na Dobrni ob 6. uri. Pejte tja, stisnite mu roko, pa dajmo obeležiti ta krasen uspeh naših mladih košarkašov.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
3: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
3: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
6: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
7: Kam v petek zvečer v Celju?
8: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi, ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
7: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Na teraso MC Kavarne prihaja nov dogodek Beat and Brush. Večer, kjer se srečajo barve, glasba in dober vibe. Pridi v petek 24. julija ob 6. Prepusti se ritmom in naslikaj svojo umetnino. Delavnica je za mlade do 35. leta brezplačna. Mesta pa so omejena, zato pohiti s prijavo. Se vidi?

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. 39-letni morilec iz Vuhreda je še vedno na begu. Osumljenec je sinoči v stanovanju z nožem ubil 36-letno partnerko in peš pobegnil, vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik.
2: O dejanju smo bili obveščeni s strani zdravnika iz zdravstvenega doma Radlje ob Dravi, kamor je brat osumljenega pripeljal sina osumljenega, ki je v prihodu domov našel doma mrtvo mamo.
1: Policistom so se v iskalni akciji pridružili kriminalisti, vodniki službenih psov in dronov ter konjeniki in helikopter. Zanj vedo tudi avstrijske in hrvaške oblasti, kamor bi lahko pobegnil. Kazen za kršitev akta o digitalnih storitvah pa mora zdaj plačati še AliExpress. Do 20. oktobra morajo poravnati 550 milijonov evrov globe, ker po oceni Bruslja niso preprečili prodaje nezakonitih in ponarejenih izdelkov v svoji spletni trgovini. Kitajsko podjetje se je tako pridružilo Temuju, Xu in drugim, ki ne upoštevajo evropske zakonodaje za zaščito uporabnikov.
3: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
0: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do povdne bo delno jasno, popovdne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
0: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin. Nič 80, 18, 78 sporoča.
4: Popodanski zastoje na štajerski avtocesti ustrajajo, tako kot ponavadi, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Celju in med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Voznike prosimo, da držijo reševalni pas.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su. Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
5: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Kdaj ste se nazadnje ozrli proti luni in začeli razmišljati, kako bi bilo fajn, če bi šli mal gor na izlet? No, ravno na današnji dan leta 1969 se je to zgodilo tudi v resnici. Prvič in potem dolgo, dolgo časa, ne več, so Američani stopili na luno. Ja, in v tej sloviti bitki premagali Ruse, ki so torej morali priznati poraz in Američanom čestitati. No ja, ameriški kozmonaut Neil Armstrong je po skoraj 4 dneh in prevoženih 348 tisočih kilometrih na današnji dan kot prvi človek stopil na Luno in seveda rekel tiste znamenite besede, to je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo. Ja, no in tudi ameriško zastavo je gor zapičil. Skratka, velik, velik dogodek. Nekateri so rekli, da gre za fake, torej, da so Američani ta pristanek zrežirali in da v resnici niso bili gor, ampak dobro, to so razne teorije zarote. Tista uradna pač kaže tako, kot kaže. Je bilo pa zanimivo, ne, da je bila ta tekma z Rusi res nora. Rusi so prvi uspeli poslati v vesolje psičko Lajko, pa prvi so tudi v vesolje šli na splošno, ampak Luna je pa na koncu pripadla Američanom. Tako da, ko se boste naslednjič ozrli visoko v zrak, razmišljajte, da tam še vedno plapola ameriška zastava. Radio.

0: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
1: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
2: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasard.si.
4: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
5: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
6: Kdaj pa?
5: 12. septembra.
6: To si piši za uho.
7: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
5: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
6: Kdaj že?
5: 12. septembra.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
10: Vabljeni na lepljivo znanost. Brezplačen dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Ustvarite svoj slime. Se prepustite poslikavi obraza. Uživajte v znanstvenem šovu in drugih poučnih in zabavnih vsebinah. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 25. julija od 10. do 13. ure.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
13: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
14: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
15: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051 323 999.

0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
1: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do povdne bo delno jasno, popovdne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
2: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
3: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
5: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
6: Na naši cesti trenutno ni novih posebnosti. Če ste zdaj le slučajno v svojem avtomobilu in ste namenjeni na svoj cilj, pa seveda to počnite previdno, po pameti in tako, da se držite vseh prometnih predpisov.
7: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
10: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
11: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
12: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
13: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

Ko smo bili majhni, smo sanjali, da bomo nekoč kot Bruce Lee. Ja, torej, da bomo obvladali borilne veščine, recimo kung fu ali pa še kaj drugega. In bomo vse, ki nam bodo težili, premikastili z levo roko. No, seveda, to je bilo zato, ker smo gledali njegove filme in pa seveda oboževali vse tisto, kar je počel. Pa še nunčake smo imeli zaradi njega in hoteli jih vrteti tako, kot jih je vrtel on. In spomnim se, kako jih je meni mama pobrala, pa je reka, ne boš ti noben Bruce Lee, ti kar isto, ko stani, sem še kaj naredil. No, je pa zanimivo, da je Bruce Lee ravno na današnji dan leta 73 zapustil ta svet in umrl v še vedno nepojasnenih okoliščinah star komaj 33 let, kar je bila orjaška tragedija in velik šok tako za filmski svet, kot za Hong Kong, ki za ljubitele borilnih veščin, kajti Bruce Lee je bil po filmu v Zmajevem gnezdu na zelo dobri poti, da postane res orjaška filmska zvezda. Svojo šolo je imel v Ameriki, kamor so hodili številni znani igravci, jih je poučeval kung fu in še kaj drugega. Skratka, res velika tragedija. No in tako so ugasnile tudi naše otroške sanje in smo vedeli, da pač Bruce Lee-a ni več, da pa tudi mi ne bomo nikoli Bruce Lee, ker vse, kar lahko z nunčaki naredimo, je to, da sami sebe v glavo usekamo ali pa da razbijemo kakšno šipo po stanovanju. Bo pa živel večno v svojih knjigah, posnetkih in seveda v filmih. Radio Fed.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Občina Dobrna vabi na sprejem za košarkarja Urbana Krofliča, kapetana slovenske košarkarske reprezentance do 20 let, s katero je Urban osvojil naslov evropskega prvaka. Sprejem bo danes ob 18. uri pri lesenih hiškah v centru Dobrne. Lepo vabljeni! Miško Knjiško vabi otroke od 5. do 12. leta na počitniško druženje s knjigami, prijatelji in knjižničarko Ido. Branje je igra in zabava. V sredo 22. julija ob 10. uri v knjižnici pri Miško Knjiško.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektro Celje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v torek 21. julija. Dobje z okolico, Dobje vas, omrežje Dobje vas med 7. in 9. Dobrna z okolico, čistilna naprava Dobrna, omrežje Smolček med 7.30 in 13. Laško z okolico, Lava, omrežje Radoblje, Grahovše in Cerovec med 7. in 13.30. Dramlje z okolico, Spodne Dramlje, omrežje Spodne Dramlje med 10.30 in 13.30. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektro Celje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Včasih se res vprašam, a smo moški in ženske res iz istega planeta? Zakaj? Barve vidimo drugač, besede slišimo drugač, kretnje si razlagamo drugač. In naprimer še to, jaz mojmu nikoli ne rečem dvakrat za isto stvar. Mogoče 36-krat, ampak dvakrat pa res nikoli.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
5: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
6: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
7: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
8: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
9: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
10: Kateri?
9: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
10: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
11: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Tanja Fajon ne bo predstavnica Evropske unije za Sahel. Visoka zunanja predstavnica unije Kaja Kallas, ki jo je predlagala, je kandidaturo umaknila zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Fajonova je odziv na X-u zapisala, da je dnevna politika predvladala nad interesom Slovenije in unije. Janševa vlada je njeno kandidaturo postavila pod vprašaj, ker je zunanje ministrstvo ocenilo, da jo je predlagal organ, ki za to ni bil pristojen. Več sreče ima nekdo, ki je vplačal dobitno kombinacijo loto šestice. Srečnih 6 številk je vplačal na Ravnah na Koroškem, njegova denarnica pa bo po 15-odstotnem davku občini debelejša za slabih 450 tisočakov. Srečnež je sicer že tretje leto, ki je osvojil šestico.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do poldne bo delno jasno, popoldne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
14: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Na naših cestah ni novih posebnosti. Če opazite kaj takšnega, kar je potrebno deliti z nami in seveda z vsemi ostalimi poslušalci, to povejte na naš prometni servis nič 80 1878. Pa varno vožno, kjerkoli ste že.
16: Če Avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: A
17: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
18: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
17: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
19: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

Če nočete bankrotirati, je treba eno stvar storiti že danes. Ne jutri. Ja, če vas zanima, o čem govorim, ja, o bencinu, kaj pa drugega? Ja, s torkom, torej od polnoči dalje, bodo pogonska goriva čista vsa dražja, kar za konkretne cente. Recimo zdaj bo treba za liter odšteti že kar 1,649 evra, za dizel celo, čakajte malo. 1,855 evra in za kurilno olje 1,464 evra. Ministrstvo res da pravi, če ne bi cen regulirali, bi bilo še dražje, ampak jaz ne vem, kam to pele. S čim se bomo mi furali, ne? Gremo nazaj na konje, pa na kočije. Ja, zdaj problem je, ker moraš konja imeti doma, ne? Zdaj, kje bi ga imel jaz? V spalnici, v kopalnici. Kje bi imel jaz konja, ne? Pa potkvice mu treba menjati, pa tudi ne znam. Zdaj, kako drugo prevozno sredstvo? Kolo, ok, ampak če moraš ti malo dlje iti, kaj boš se s kolesom, če nisi Roglič, ne? Se utrudiš, to tudi ne gre, pa če imaš kake vrečke, pa če nočeš, da ti frizuro skuštra, bicikl odpade. Zdaj, kaj je alternativa, ne? Vlak, avtobus, pa lej, to je tudi tak, ne? Je pa ni. Zdaj, ali bodo cene podivjale, bo to šlo kaj na 2, 3, 4, 5 evrov za liter, ne vem. Ampak je res drago in če ste namenjeni na kakšno pot, na koncu ugotovite, da se vam ne splača zgolj zaradi bencina. Zdaj pa, da izumijo avto na ljubezen, bi bil tudi problem. Imam idejo za Slovence, 100%. Avto, ki bi šel na Fovšijo.

0: Ка поп-ап от продаја под шотором, ексклузивно пред трговина Харви Нормал Љубљана. Не замудите, велика избира и тотално снижених цени избраних изделков и задних косов и широке понудбе похиштва, вртнега похиштва и спалниц. Искористите приложност за енкратне попусте на велики поп-ап от продаји под шотором, само ше до 28. јулија, пред трговина Харви Нормал Љубљана.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
3: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
2: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo.
4: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
2: Prijave in informacije na 03-713-6716 ali info@mirosan.si.
5: Ej, si bila na razprodajah?
6: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
5: Kaj? Armani? Versace?
6: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
7: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
6: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
7: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
8: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do povdne bo delno jasno, popovdne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Na štajerski avtocesti še vedno vztrajajo zastoji proti Celju, počivališčem Tepanjem predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje.
16: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
17: To je vse.
18: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
19: To je fantasyjevo popovdne z Istokom.
20: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
21: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
22: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: Vem, da vas je včeraj zajela nogometna mrzlica, ker je bilo svetovno prvenstvo v nogometu, ampak pazi ti to. Mi imamo dan za vas nekaj čisto drugega in veliko boljšega, bi si upal reči, kajti včeraj so naši mladinci, košarkaši, postali evropski prvaki. In ja, fan po imenu Urban Kroflič je kapetan te slovenske reprezentance, ki je postala evropski prvak, in ravno Urban Kroflič bo čez 15 minut na Dobrni pri lesenih hiškah čakal na vašo družbo, da mu izrečete čestitke, se z njim slikate, morda kaj podebatirate, skratka, tudi naša Šuši bo tam, kaj ti gre za en super sprejem tega velikega fanta in seveda spomin na tole noro evropsko prvenstvo v košarki, ki ga je res, da fuzbal zasenčil, ampak tam Slovenije razen sodnika ni bilo, zato je tole zelo, zelo, zelo velika stvar in pejte vsi na Dobrno. Ja, ja, vsi, ki zdaj le poslušate, nehite poslušati Radio Fantasy in pejte na Dobrno. Evo vas sem rekel. Torej, da na radio rečeš, da ne nekdo neha poslušati radio. To je pa pogumno dejanje, ampak tako je. Pejte na Dobrno, točno ob šestih se to začne in res bo super fino fajn. Garantiram. Zdaj pa ja, kaj ne rečem? Tisti, ki boste pa doma, pa poslušajte radio še naprej in jaz se od vas za danes poslavljam. Slišimo se znova jutri, ko bo spet super fino fajn. Zdaj le pa ob koncu še Lea Sirk in Ti me pelješ v norost. No, pa bodmo skupaj malo nori. To je edino, kar nas rešuje v tem čudnem času.
1: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Ti me pelješ v norost.
2: Ti me pelješ v norost.
1: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
2: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
2: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
7: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
8: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
9: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 50 247 555.
10: Škoda. Simply clever.
11: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
12: VS Styling.
11: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi. Zanimivi gostje. Izbrana glasba.
13: VS gost bo Jože Wolfant, časni meščan Celja. Idejni oče tedna domačega filma. Veronikine nagrade, zlatnika poezije. Male Veronike, dolgoletni novinar, urednik, založnik, sociolog, kulturnik, podjetnik, ustanovitelj podjetja Fit Media in snovalec prvega poletja v Celju, ki letos obeležuje 30 let. Jože Wolfant bo VS gost.
11: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
14: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
15: Z enoletnim jamstvom.
14: Planet Avtoteharje.
16: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po umiku nominacije Tanje Fajon za predstavnico EU-ja v Sahelu se je odzvala tudi njena stranka. Socialni demokrati Janševi vladi očitajo, da je uporabila v svoj vpliv zgolj za politični revanšizem na škodo Slovenije. Namesto, da bi omogočili, da Slovenka prevzame viden in pomemben položaj, ne bi to preprečili zato, ker je članica napačne stranke. Evropska poslanka SDS-a Romana Tomc pa je novico pospremila s komentarjem, da je za takšno imenovanje treba imeti zaveznike tudi na drugi strani parlamenta. Na hrvaški obali medtem odpravljajo posledice močnih neurij. Včeraj je neurje z vodno trombo pustošilo po Lošinju in okoliških otokih ter za seboj pustilo precejšnje razdejanje v kampih. V neurju je nasedlo več jadrnic, skupno 50 potniki, danes jutraj pa je med nevihto na Krku strela udarila v žensko, ki je nosila senčnik. Hudo poškodovana se zdravi v reški bolnišnici.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
19: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do povdne bo delno jasno, popovdne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
4: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Sporočamo vam, da bodo most na Polulah težko pričakovano odprli naslednji torek 28. julija. In tako bo seveda prevozen tudi za avtomobile.
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
1: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
2: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
3: Daj pa?
2: 12. septembra.
3: To si piši za uho.
4: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
3: Kdaj že?
2: 12. septembra.
3: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
5: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
6: Optometrija in optika Lucija.
7: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
9: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
10: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
9: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
11: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
12: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do povdne bo delno jasno, popovdne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
11: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Previdno, pokvarjen avtodom na voznem pasu ovira promet na dolenski avtocesti smer Novo mesto, tik pod vrhom Višnjegorskega klanca. Tam nastaja tudi zastoj. In pa zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru pri počivališču Rauber Komanda zaradi gašenja gorečega vozila. Zastoj sicer na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in Golim Reverom ter proti Mariboru od Ramoj proti Pletovarju. In na primorski avtocesti cesti smer Koper med Uncem in Postojno. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam predor občasno zapirajo. Zastoj je na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni obvoznici od Rudnika proti Primorski, pa še na cestah Srmin-Bertoki Koper, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Lesce Bled, Ljubljana Vič-Brezovica, Ljubljana Tomačevo Trzin, Trzin Domžale Vir in Ljubljana Celovška Šentvid. Pa promet urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto, Kostanjevica na Krki, na Dobah zaradi prometne nesreče. Srečno pot!
16: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
17: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Včasih se res vprašam, a smo moški in ženske res iz istega planeta? Zakaj? Barve vidimo drugač, besede slišimo drugač, kretnje si razlagamo drugač. In naprimer še to, jaz mojmu nikoli ne rečem dvakrat za isto stvar. Mogoče 36-krat, ampak dvakrat pa res nikoli.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si. Celovita rešitev vozila, poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
2: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
3: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Body fit.
4: Na teraso MC Kavarne prihaja nov dogodek Beat and Brush. Večer, kjer se srečajo barve, glasba in dober vibe. Pridi v petek 24. julija ob 6. Prepusti se ritmom in naslikaj svojo umetnino. Delavnica je za mlade do 35. leta brezplačna. Mesta pa so omejena, zato pohiti s prijavo. Se vidimo!
5: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
6: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj.
9: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
10: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar večer, želim, Blaž Benedičič. Zunanji minister Tone Kajzer je pojasnil, zakaj je Tanja Fajon obnovo službo. Kot je dejal, je vlada ugotovila, da je v postopku njenega imenovanja za predstavnico EU-ja v Sahelu prišlo do hudih kršitev, zato je sprožila ustrezne postopke. Za položaj naj bi jo predlagala nepooblaščena oseba na mesto vlade. Kajzer je poudaril, da želi, da je Slovenija dobro, a tudi zakonito zastopana, ter dodal, da bi se lahko išlo drugače, če bi imenovanje začeli po pravilih. Medtem ko na Koroškem poteka obsežen lov na morilca, na obali lovijo roparje. Helikopter kroži tudi nad Izolo, kjer so okoli 14. ure ulomili v kombi za prevoz gotovine in ga izpraznili. Storilci so pobegnili, policija pa je postavila cestne blokade. Na širšem območju Koroške medtem tudi zvodniki psov in dronov ter kuniniki iščejo 39-letnega morilca, ki je sinoči v stanovanju v Vuhredu zabodel partnerko.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do poldne bo delno jasno, popoldne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Pozdrav na ceste, kjer še vedno ustrajajo zastoji. Na Štajerski avtocesti so proti Mariboru med Ramljami in Pletovarjem, na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando. Tudi na Gorenski avtocesti še vedno zastoj pred Karavankami proti Avstriji, tam predor občasno zapirajo, za pot proti Kranjski Gori pa rajši izberite izvoz Jesenice v shod Lipce. In tudi na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Lesce Bled so zastoji. Zaprto je krožišče Tabletka v Novem mestu z Ločne proti Krki zaradi prometne nesreče. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Kostanjevica na Krki, na Dobah prav tako zaradi nesreče. Varno pot!
5: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v Šentjurju.

0: To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Stoj. Loka.

Jaz pač chillam, gledam okrog, bebe pijem. Vsak dan je enak, čisti dolg, caca nas je drugač. Ko mimo mene sletela, love at first sight. Rabi trik čez mano ožena, spone poznam. Kontakti z očmi so že prši na dan. Še par drinko spijem, dam ta prav. Da prijem do tebe, da zavohaš me von. Hugo Boss, yeah. Super stariš kolon.

0: domov. Hotel California, komac na gor. Ko na sofi sem potegnut i mini dom.
1: Pod mini napisala skin.
0: Tam so se mi zbrisali čisti spomini. Kaj si kaj sosedi misli, kaj taga hrupaš ne mor zamisli. Laufale pozicije na tleh in na mizi. Sam pri sebi sem rekel, počasi in lepo. Dobu si baby, čisto desetko. Zdaj smo skupaj že en mesec, vse je v redu. Vse je popolno, od prvega dneva. Še vedno me zmrzi, ko v oči te pogledam. Še vedno čuden feeling v trebuhu mi dela. Tvoja slika je z osebne, na mizi me gleda. Cele dneve.

si ko delam, hej, oči si me zadela, v glavi se mi vrti, edine besede, ki poznam, so jaz in ti. Hej, vsak dan za tebe tu, vsak dan ti dam poljub, vsak dan ti rečem baby, I love you, ti pa še vedno v panik, da ko drugo si mnaš, ko pijanik, jaz in moje momci praznimo flaše.

Ja, nisma se videla že en teden, šla si na morje, se hotel snit zraven, sam vem, da je na bolje, da ostanem doma, ker tvoj stari me ne more, teži mi že, ko pošljem ti message na mobi, šel sem s prijatelji, mal

stazione Peach Expo. Yo, yo, yo, zdaj je, kar je, zamujam že.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. To je maraton. Maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.